今日もいつも通り二日酔いやし、今日ももう講義始まってるけどいいかーってなってて、友達でね、そんな感じなんすよ。あれね、40か。